kela zawra krantu paraskam doni kutungule futu adata ide suro paraskam kutungule alan diol waya mana ida furmnya nandiro rakta ye nandi nando da wasan bonu nandi kutu adoni nando to da wuzna da jemindo suro wuzna da kurade makutu ladoni jemi worom la mbeji man nandi suro paraskam shimade mpentro gawdoni kutwa am india ke diol wa uma bentena ande krenya falla mawduro gonya daji kala mawdudo gonya na mada kutu dokshi kampal gotna ma alan habtu nda wone mare sulwa fondo iklan baso paras kam shimara do wanya ita gatke na kara kretu wone justin yar shima per norom doni shi paras kam shima de hakura de maso ko doni daji mawdudo gotna walja daji kana dia la jimi ande sam maso suro kala mawdudo gotna ma dedin bayen da ya haturo suro paras kam kutum gulelan lanaso kariso kura de ma wala wata to wata na doni ande abo mo wolo no ma nye kutela doni jemiya wuzna au nguro au zumi au lakalado ni jemi shimade ada wozna ma ada bejima suro pas kam shimade ni pen turo diol wa mana doni bonu faras kam do ruptu non de kutu ando sara be nu ma tandi ma super usku fal diolar fal usku fal diow aras ko super au bi super lar super fal u diow indi super lar aras ko diow 08141814601 ','','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////